luñu toggu bargi ni ko fuuf cheikh bamba nin ngeen yimi ndeef mu delu naatal xarnu bi hitana ñen mag ñi yoy hitana gol fi ndaw di joy xiif tax na yenn tooli booy riñ bi geesal xarnu bi tax na ña daan joxee di laaj ñii jàpp seeni sas di xaawaaj ken doodu dem fenn bawaaj sëriñ bi geesul xarnu bi bekko